0: اس حساب سے سوچ میں پیسہ دینا چاہیے وہ بتا سکتے ہیں جو کہ یہ ایسا ہے کہ جو وقت یہاں سیدھی پور میں رکھتے رہی ہے وہاں بڑھیا چیز ہو بہت بڑھیا چیز ہو بہت بیکار ہوتی ہوں ریڈیو بنانے کے انہوں نے اپنے دس کو نام ساتھ میں کہا
1: نمسکار.